0: 様、お嬢様、やっと見つけました。ここは危険だ。長官は連れて帰と言った。早く帰りましょう。
1: 把人放下，
2: 快走。
1: 我他妈让你把人放下。

0: いいか、よく聞け。来る方は少佐って将軍にとってはとても大事な方で、丁寧に接待して将軍のお宅に送りなさい。
1: はい。
0: 関東軍の軍曹をしているはずだから分かりやすいぞ。
1: はい。

0: 礼ですが、山口大佐ですか？
1: 君、何者だ？
0: 神谷、連剣です。お許しください。今の格好では敬礼のことは無理ですから。
1: 神谷さんはなぜこんな格好で？
0: 長く休憩を取るなんてだらしなくなるんです。でも関東軍の姿で現れるのも妥当ではありません。

0: 松井将軍からの電報により休養させるためのものですので変更があったら新しい軍装に着替えます。では今から将軍様に会わさせてください。
1: どうぞ。
2: お乗りください。